0: Amazing,
1: man.
2: Поздний вечір із окна.
0: Performance arts.
2: Зажигають світ. Скільки не пытался разобраться,
0: я
2: устал.
0: Boy next.